Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa, započnimo dan zajedno.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

Mi smo tu, a gdje ste vi, pojma nemamo, pisat ćete nam o tome. Ja znam gdje ima nekih sjajnih poslova i to onih sezonskih. Dopašće vam se, najveći pivski festival na svijetu otvorio oko 13.000 radnih mjesta među najtraženijim zanimanjima i neke neobične pozicije koje postoje samo u Bavarskoj. Slutite, Oktoberfest. Jer na livadi, da ne lomim jezik, Perezan svajt ili tako nešto, već nedeljama odjekuju čekići i bušilice. Izgradnja bavarskih pivskih hramova počela je još krajem juna kako bi sve bilo spremno za početak onog najvećeg narodnog festivala na svijetu, Oktoberfesta. Dok se postavljaju drvene konstrukcije i razvode kilometri cijevi za pivo, ugostitelji vode drugu bitku, potraga za radnom snagom. Ali ne da ispija pivo, nego da stvarno radi. Veliki pivski šatori tek pred početak festivala i dalje užurbano traže pojačanje. Na listi otvorenih pozicija zanimanja čije nazive van Bavarske malo ko uopšte može da razumije, a kamoli da ima. Pa slušajte, možda ste kvalifikovani. Jedan od najneobičnijih poslova koji se trenutno nudi u čuvenom šatoru Augustiner jeste posao gantera. Dakle, njihov zadatak je da rade na mjestima gdje se čuveno pivo i dalje toči isključivo iz tradicionalnih drvenih bačvi. Prate potrošnju na šankovima, dopremaju teške drvene bačve iz hladnjače, odnose prazne, stavljaju na točilice, dakle, samo da ne bude zastoja. Onda, traže se radnici zaduženi za, pazite sad, nabadanje pilećih prsa na ražnjiće i majstori za pečenje pilića na roštilju. Onda treba im osoblje koje je zaduženo isključivo za pripremu i točenje bezalkoholnih pića, tu sigurno nemamo kvalifikovanih. Onda su tu oni koji se bave internom kontrolom i obračunom vrijednosti bonova i narudžbi. Pojedini šatori za poslove montaže i izgradnje otvoreno pozivaju i penzionere koji žele dodatno da zarade. Sad, tokom Oktoberfesta može da se zaradi, kažu, oko 5.000 evra. Međutim, saka je u tome što se traže isključivo uigrani timovi od 3 do 6 osoba sa

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Za žar se pobrinulo nebo, za led ćete morati da se pobrinete sami. Nadam se da ima i nekog pića uz led, jer ovaj 30. julski dan je sunčan sa temperaturama od 30 do 36 u Hercegovini i 40 stepeni. Samo u Mostaru sa indeksom 49 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 53 do 62 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 35 stepeni, 1001 milibar vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 31 u Sarajevu, koje je trenutno najhladnije, 33 u Neumu, Tuzli i Zenici, 34 izmjereno u Doboju, Prijedoru i Trebinju, uz Banja Luku Bijeljina je na 35, a Mostar je najtopliji sa 37. Sutra petak, zadnji dan jula, sunčan i vruć sa jutarnjim temperaturama od 17 do 27 i onim dnevnim od 31 do 37 u Hercegovini 41 stepen. I vikend sličan, 1. i 2. avgust, sunčan i vrući sa jutarnjim temperaturama od 18 do 28, a onim dnevnim u subotu od 33 do 39 u Hercegovini 42, a u nedjelju one dnevne temperature su od 34 do 40 u Hercegovini i 43 stepena. Na snazi je naravno ono upozorenje da se ne pali vatra na otvorenom, pogotovo ne bez ikakve kontrole, a i u Italiji neka upozorenja, Etna je ponovo eruptirala, stup vulkanskog pepela i dima podigao se nekoliko kilometara u visinu, a Observatorija Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju Italije izdala je crveno upozorenje za avijaciju.
0: Sve spakovano, da, i probiotik probijele, provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.